Pivo poleti je boljš kot cvetje v jeseni. Radio 1 Rock. 100% Rock.

0: Radio Ena Rock. 100% rock.
1: Thank you.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Akcijska ponudba v Tušu. Špageti Barilla le 79 centov. Napolitanke Manner kar 50% ugodneje. Kilogram piščančjih krač le 2,99 evra. In slovenska jabolka Jona Gold samo 1,39 evra za kilogram. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
2: Denis Avdić predstavlja Janezi 3.

0: Vstopnice na topevent.si.
1: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
2: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Štekamo.
2: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
4: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
5: Rešitev je Rogel Romat Avtostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
6: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
7: Radio 1 Rok. Novice.
8: Pozdravljeni, Sergej Furlan, sem z vami. Sindikati javnega sektorja od vlade zahtevajo pojasnila, kaj čaka zaposlene in njihove plače. Povod so izjave premijeja Janeza Janše, da naj bi bilo v javnem sektorju 50 tisoč zaposlenih preveč. Sindikati želijo izvedeti, kakšne ukrepe vlada načrtuje in ali bodo dogovorjeni dvigi plač izplačani po predvidenem urniku. Za ponedeljek predlagajo sestanek pogajalske komisije, ki se v tem mandatu še ni sestala. Bela hiša je zagnala spletni kanal Trump TV s posnetki predsednikovih govorov in dogodkov njegove vlade. Kanal prihaja sredi spora z mediji. Donald Trump je novinarjem več medijskih hiš prepovedal vstop v Belo hišo, ker jim očita lažno poročanje. Te medijske hiše so vložile tožbo in zahtevajo, da jim sodišče omogoči vrnitev. Na Ptuju pa so razširili sistem izposoje koles Pecikl. Namesto 4 ima zdaj 8 postajališč, na voljo je 40 koles, med njimi 16 električnih. Kolose je ponove mogoče izposoditi tudi prek aplikacije. Prenova je stala približno 330 tisoč evrov.
9: Orangina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Orangina.
10: V sredinem jutru lepo dobro jutro, ko je kar sveže zunaj. Kočevje in Slovengradec samo 2 stopini nad ničlo, Celje 4, Hajdina Metlika 5, Ljubljana 7, Maribor 8, Ajdovščina 13 in v Ankaranu 17 stopinj. Se pa je na severovzhodu po noči razjasnilo, na zahodu pa zmerno pooblačilo. Današnji dan pa bo precej jasen, v dopoldnevu se bo razjasnilo tudi na zahodu. Po nižinah in kotlinah pa še vedno ostraja megla.
9: Orangina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Orangina.
7: Promet. Nič 80, 22, 55.
10: Še skok na ceste. Zastoji so na Štajerski avtocesti od Krtine do Ljubljanske obvoznice. O drugih aktualnostih zaenkrat niste vi sporočili svojih poti. Ko bo kakšna sprememba, nič 80, 22, 55. Srečno.
7: Radijska mreža, Radio 1, Rok. Radio 1.

0: Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 24. do 30. septembra. Hruškov nektar 1 liter le 99 centov. In tunina pašteta premium 95 gramov le 79 centov. Kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Nič ti ne pomagajo fizične kopije, če si jih pozabi v pisarni. Digitalizirajte poslovanje podjetja s Canon tehnologijo podjetja Biro Sistemi. Znižajte stroške in poenostavite poslovne procese. Biro Sistemi Logatec.
3: Doživite japonsko perfekcijo Mazde. Obiščite Interclass Cars in izkoristite posebne ugodnosti pri nakupu Mazde CX-30 s 4000 evrov popusta in novost električna Mazda CX-6e s kar 7400 evrov popusta. Interclass Cars na Viču.
4: Sedel sem na zobozdravstvenem stolu z odprtimi usti in potem...
1: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si
5: Promet. Nič 80, 22, 55.

0: Varno in prijetno jutranjo pot, na tej poti pa zastoji na Štajerski avtocesti od Krtine do Ljubljanske obvoznice in na cesti Mengeš-Trzin, kmalo pa še kakšni jutranji znani vsakodnevni. Nič 80 22 55, varno pot.
1: Radijska mreža, Radio 1, Rok.

0: predstavlja 100% rock in nič drugega. Brez oglasov in brez govorjenja. Vsak delovnik med prvo in drugo popovdne. Pokrovitelj? Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
1: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
0: Radio 1 Rock FM.
2: O, Rex, si lačen? A bi Natura Vetal hladno stiskane pelete, ki so 100% naravni? Zmanjkalo nam jih je. Okej, greva jih iskat v trgovino Kosmatinčki v Domžalah.
1: Kosmatinčki.si, tudi s trgovino v Domžalah, na Savski cesti 47A.
3: Halo, ich bin calling for auto, ich needing papiri Slovenija.
4: Ich möchte sie nicht, nein.
5: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.
6: Zvit gležen, zamrzni bolečino. Starbalm hladilni gel poskrbi za takojšen hladilni učinek in hitro zmanjšanje otekline. Obišči starbalm.si in ga preizkusi.
7: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
8: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
9: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
10: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
9: A, tega Mileta pa poznam.
7: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
0: Radio 1 Rock. Novice.
11: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Pred kurilno sezono vlada razmišlja o ciljni pomoči zaradi visokih cen energije. Minister Jernej Vrtovec ne izključuje omejitve cen plina, državni sekretar Tomaž Žagar pa pravi, da so med možnostmi tudi energetski boni. Težav z dobavo plina za zdaj ne pričakujejo, odprto pa ostaja vprašanje cene. Ukrepih naj bi odločali po pregledu razmer in pogovorih z dobavitelji. Še ostajamo doma. Poslanske skupine Levice, Svobode in Socialnih demokratov zahtevajo nujno sejo parlamentarnega odbora zaradi napovedane šolske reforme. Nasprotujejo možnosti skrajšanja devetletke in kadrovskim rezom ter zahtevajo pojasnila ministrstva za izobraževanje. Gre za politično pobudo, konkretnega predloga sprememb še ni. Za konec pa uporabnem novo za vse, ki bankomate iščejo za manj. Na vseh Petrolovih prodajnih mestih je ponove mogoče ob plačilu s kartico Mastercard na blagajni dvigniti tudi gotovino. Petrol ima po Sloveniji s 317 servisov, zato bo storitev posebej priročna v krajih z manj bankomati. Omejitve znesko in dostopnost za druge kartice še niso pojasnjene.
12: Orangina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Orangina.
13: Dobro jutro, sredinem jutru. Današnji dan bo sončen, tudi tam, kjer se še vedno zadržuje jutranja megla. Jutri pa sprva sončno, čez dan pa se bo na to pooblačilo. Zvečer nas bodo od severa dosegle krajevne padavine. Temperature danes od 18 do 22, zbujamo pa se v sveže sredino jutro, 4 stopinje Semič in Slovenska Bistrica, 5 Novo mesto in Sevnica, Velenje 6, Ljubljana Maribor Vrhnika 7 in v Izoli 14 stopinj.
12: Orangina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Orangina.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
13: Prijetno in varno pot v sredinem jutru pazimo na pokvarjeno vozilo, ki stoji ob voznem pasu na Dolenjski avtocesti A2 smer Obrežje pred izvozom za Mokrice. Zastoji pa so na Dolenjski avtocesti od Grosuplja, Primorski avtocesti od Vrhnike, Štajerski avtocesti od Krtine, do Ljubljanske obvoznice seveda, pa na cestah Laško Celje od Polul proti centru mesta, Trzin Črnuče, Pijava Gorica Škofljica in še kakšni jutrani znani. Če vas na poti zaloti še kakšna radarska ali policijska zaseda, karkoli drugega prometnega, nič 80, 22, 55, srečno pot.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

ponoči odbila, nisva kriva, da se nama ni izšlo. Z vami smo zasedba Pelhan in hit tedna na Radio 1 Rock. Polnoč.

0: FM. Zoran Janković na Radio 1 Rock. Župan se bo to nedeljo od 9 do 10 pogovarjal z vami in uživo odgovarjal na vprašanja. Pošlite mu jih na uredništvo afna@radio1rock.si.
1: Ljubljana, najlepše mesto na svetu.
2: Kdo preureja levi blok? Zakulisni boji za primat na slovenski levici. Intervju s patrom Ambrožem Mušičem. Od države za obnovo Plečnikove cerkve niso dobili niti evra. Analitik o islamističnem tumorju, ki ogroža Evropo. Muslimanski bratje se selijo na zahod. Novi reporter. Že pri prodajalcih časopisov.
3: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
4: A že mesece kopirate dokumente v pisarni pri sosedih? Dajte jim mir!
5: Prodaja in najem kopirnih strojev in skenerjev znamke Canon.
6: Biro sistemi Logatec.
7: Življenje je lepše v barvah. Natisnite, kopirajte in skenirajte svojo mavrico z napravami Sharp.
8: Najem, prodaja, vzdrževanje. Biring-biro.si.
9: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
10: Novo Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Changan. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu. Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Changan. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
11: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
12: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
13: Štekamo.
12: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
14: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kran čaka vroča promocijska akcija.
15: Promet. Nič 80, 22, 55.
16: V sredinem jutru lep pozdrav. Zastoji so na Dolenjski avtocesti od Grosuplja, na Primorski avtocesti od Vrhnike, na Štajerski avtocesti pa od Krtine do Ljubljanske obvoznice, pa na cestah Laško-Celje od Polul proti centru mesta, Domžale-Šentjakob Ljubljana, Trzin-Črnuče, Pijava-Gorica-Škofljica, Ik-Škofljica in ostalih jutranjih znanih. Radar pa si v Kedi, v Sebeborcih na Goričkem pri gasilskem domu, policijska kontrola pa pod Vinsko-Gorskim klancem v smeri Velenja. Nič 80, 22, 55. Dobrodošli tudi vi svoje jutranje poti.
8: Radijska mreža Radio 1 Rock.

0: pokrovitelj?
1: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
2: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
3: Radio 1 Rock FM.

0: Na oder Tivolija. Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
1: Novo v Interclass Cars. Chang'an CS 55+, po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS 75+, za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Chang'an Interclass Cars Ljubljana Vič.
2: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
3: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
4: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
5: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
6: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
7: Radio 1 Rock. Novice.
8: Dobro jutro, voščim Darja Štravstisu. V državnem zboru sta po dveh tajnih glasovanjih na položajih ostala predsednik Zoran Stevanović in podpredsednica Nataša Avšič-Bogovič. Zoran Stevanović je predlog razrešitve razumel kot dokaz, da nekaj dela prav. Po zavrnitvi očitkov je se zapustil.
9: Sam ga razumem kot posledico političnega konflikta, ki se seveda ni začel včeraj in se je le spotenciral s funkcijo predsednika državnega zbora.
8: Medtem, ko je za Stevanovićevo razrešitev glasovalo 37 poslancev, proti jih je bilo 49, pa je pri Avšič-Bogovič predlagateljem zmanjka le en glas. Za jih je bilo 45, potrebnih pa 46. Opozicija napoveduje, da bi lahko predlog proti Stevanoviću vložila znova. Italija medtem še ne odpravlja nadzora na meji Slovenijo. Notranji minister Matteo Pintedossi pravi, da želi Rim kontrole končati čim prej, vendar datuma ni navedel. Slovenija, Italija in Hrvaška bodo okrepile skupne patrulje ter nadzor na zunanji meji Evropske unije med Hrvaško in Bosno in Hercegovino. Slovenski odbojkarje pa danes v Torinu čaka četrtfinale evropskega prvenstva proti Belgiji. Med najboljših 8 so se uvrstili z včerajšnjo zmago nad Srbijo s 3-0 v nizih. Belgijci so izločili Češko, zmaga bi Sloveniji prinesla polfinale in nadaljevanje boja za medaljo.
10: Orangina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Orangina.
11: Dobro jutro, v sredinem jutru 23.9. na koledarju, današnji dan pa bo večinoma sončen, v drugi polovici dneva pa se bo pooblačilo. Tudi megla se je po nižinah in kotlinah že razkrojila. V popodnevu pa nas bodo od severa dosegle krajevne padavine. Temperature od 18 do 22, jutranje pa še vedno sveže. Semič 4, Novo mesto 5, Vržej 6, Maribor 7, Kozina 13, Ajdovščina 14 stopinj.
10: Orangina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Orangina.
7: Promet. Nič 80, 22, 55.
11: Tudi v sredinem jutru ne gre brez zastojev, jutranjih seveda na Dolenjski, Primorski in Štajerski avtocesti proti Ljubljanski obvoznici, pa tudi na cestah Laško-Celje od Polul proti centru mesta, Domžale, Šentjakob, Trzin, Črnuče, Pijava, Gorica, Škofljica, Ig, Ljubljana in ostalih jutranjih znanih. Semafor pa ne deluje v Vodicah na obvoznici, to je prvi semafor iz smeri avtoceste. Radar pa v Pomurju, Sivkedi, v Sebeborcih na Goričkem pri gasilskem domu, bel Fiat Panda v Borovnici pri Medle na Ovinku in policijska kontrola pod Vinskogorskim klancem v smeri Velenja. Nič 80, 22, 55, če boste opazili še karkoli novega prometnega, varno pot.
7: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
12: Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Z lastno proizvodnjo vas oskrbijo in opremijo z zunanjimi žaluzijami, skrini, roletami, pergolo in ostalimi senčili. Dekor Senčila.
7: Radio Jana Morel. Od 8 do 11.
13: Dobro, lepo jutro želim. Upam, da ste tudi že kje na toplem, ker je kar postreglo z nizkimi temperaturami, ampak veste, kaj je glavno? Megle očitno danes ni bilo, vsaj tukaj v tem koncu Ljubljane ne in upam, da tudi pri vas ne. predvsem pa je glavno, da bo čez dan sonce. Evo tako, Jana, s tabo želim ti čim manj stresno sredino jutro in zdaj smo tudi uradno v jeseni. Na sredini tedna spuščamo se proti vikendu, tudi danes seveda preverjamo, kaj dogaja po državi, testiramo vaše poznavanje rokerskih napevov in slišimo nov hit tedna. No pa ko smo že pri poznavanju rokerskih napevov oziroma rokerskem znanju. Eno vprašanje za vse vas, ki radi malce se sprehajate po svojem znanju, torej spoh, kar se tiče rock glasbe, kateri svetovno znani roker praznuje danes? Nič, tri, nič, 455-666, če veste. Pa ne za neki full googlat pa to, tako da vidimo, če slučajno ste kje ujeli ali pa če ste res taki poznavalci. Zjutrnjo erokcijo nadaljujemo po Aglici Joe, po Queenih in po AC/DC. Že tele so dobri za erokcijo, ampak danes sem zbrala nekaj podobnega. You shook me all night long, 7:08 je, družimo se do 11:00, do takrat bo še dogajalo na polno. Lepo sredo!

0: Erekcija.
1: Kaj?
0: Erekcija, pa res bi. Jutranja erekcija na Radiu ena rok.
2: No, če smo čisti iskreni, so že te tri, ki smo jih slišali, naredile eno dobro delo in nas prebudile, pa dajmo se skupaj zaokrožiti še z enim bedom in to so Europe. Ne bo Final Countdown, bo pa Rock the Night. Zanimivo, pevec Joey Tempest je na pesem napisal že zelo mlad. Navdih je dobil na turneji, ko je skupina igrala še po majhnih klubih. Želel pa je napisati komad o tem, kako je na odru in kakšni so ti občutki in kako si predvsem želiš, da se ta noč nikoli ne konča. Pesem je leta 85 išla tudi kot single, a kasneje se je pojavila na njihovem tretjem albumu The Final Countdown. In zanimivo, The Final Countdown pa tudi Rock the Night sta bila napisana še preden so oni postali svetovna senzacija. Se pravi so imeli oba velika aduta že pripravljena, še preden je svet sploh dobro vedel, kdo so. Tako se to dela, ne?

0: Radio 1 Rock. 100% rock.
1: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto.
2: 7 Burger Kamnik. Burgeri za dušo, rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solata.

0: FM. Zoran Janković na Radio 1 Rock. Župan se bo to nedeljo od 9 do 10 pogovarjal s vami in uživo odgovarjal na vprašanja. Pošlite mu jih na uredništvo afna@radio1rock.si.
1: Ljubljana, najlepše mesto na svetu.
2: Akcijska ponudba v Tušu. Špageti Barilla le 79 centov. Napolitanke Manner kar 50% ugodneje. Kilogram piščančjih krač le 2,99 evra. In slovenska jabolka Jona Gold samo 1,39 evra za kilogram. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
3: Ich bin calling for auto, ich needing...
4: Ich verstehe Sie nicht! Nein, nein, nein!
5: Mi razumemo. Uvoz automobila, gas auto.
6: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
7: Lepo pozdravljeni v sredinem jutru. Zastoji so na primorski avtocesti od Vrhnike, na štajerski avtocesti od Krtine do ljubljanske obvoznice, na cestah Domžale-Šentjakob, Trzin-Črnuče, Pijava Gorica-Škofljica, Ig Ljubljana in ostalih jutranjih znanih. Prometna nesreča pa se je zgodila na cesti Laško-Celje pri Košnici. Promet je oviran in zastoj pred to oviro do Tremeri. Zastoji so tudi naprej proti centru Celja. Radar pa na stojalu v Borovnici na Zalarjevi pri Medletu in policijska kontrola na Belem pri Šmarju pri Jelšah. Ko bo še karkoli novega prometnega zmotilo vašo pozornost pri vožnji, nič 80, 22, 55, srečno pot.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
8: Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Z lastno proizvodnjo vas oskrbijo in opremijo z zunanjimi žaluzijami, skrini, roletami, pergolo in ostalimi senčili. Dekor Senčila.
0: Radio 1 Rok, kjer je Jana Morel doma.
9: Dobro jutro želim, Jana z vami, ura 2 čez pol, premikamo se v drugo polovico tedna, oziroma smo že tam. Po jutranji rokci pa vedno paše naš kitarski izziv. Lih prav zbojeni in še po času pred službami, da mogoče lahko malce ugibamo, koga iščemo in kateri komad se vam danes skrila. No, takole sem se odločna za današnji dan. Dajmo poslušati. Mal pomoči. Če ste gledali film Mi otroci iz postaje Zoo, ki se dogaja v Berlinu in ki je nastal po knjižni različici, potem veste,

o kateri pesmi govorim, pa še malce pomoči glede izvajalca. Znan je bil potem, da je imel oči različnih barv, ampak to ni bilo. To je razlog, ki je bila bolezen, in sicer je imel anziokorijo. Ena zenica je ostala trajno bolj razširjena zaradi poškodbe, zato je bilo videti, da ima eno oko modro, drugo ima pa zeleno rjavo. Do te poškodbe je prišlo pri 15 letih v pretepu s prijateljem. Koga iščemo izvajalca in komad? 030-455-666. The Who, U2 in Lačni Franc so tukaj že za vas.

Tale ni bila prav težka, ni bila pa tudi najlažja. Iskali smo Davida Bowieja in pa njegova pesem Heroes, enega njegovih najbolj posebnih komadov, ki je nastal leta 77 v Berlinu, ko je tam živel in ustvarjal. To je bilo v obdobju, ki ga danes poznamo kot njegovo berlinsko trilogijo. Pesem je navdihnila zgodba o paru, ki se je srečeval ob berlinskem zidu, tega je Bowie opazoval in tako spesnil Heroes. Zanimivo glede samega komada. Bowie je sprva pel zelo tiho, nato pa so se odločili, da bodo uporabili tri mikrofone, postavili so jih na različne razdalje in so se potem uklapljali glede na glasnost njegovega petja. In zato proti koncu pesmi Heroes njegov glas zveni precej bolj glasno in precej bolj polno. Dajmo preveriti. David Bowie in Heroes. Hvala za vaša sporočila, mingrede, seveda, vsi, ki so prišli, so bili pravilni. Dajte se drugič podpisati, no, da se vam lahko še javno in osebno zahvalim, tako kot to naredim praktično vsak dan z Jagijem in tudi s Francetom, ki seveda tudi danes nista razočarala. Nadaljujemo jutri.

0: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
1: Ja, na kosmatinčki.si. Imajo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah in Miklavžu.

0: predstavlja 100% rock in nič drugega. Brez oglasov in brez govorjenja. Vsak delovnik med prvo in drugo popovdne. Pokrovitelj? Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
1: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
0: Radio 1 Rock FM. Zoran Janković na Radio 1 Rock. Župan se bo to nedeljo od 9 do 10 pogovarjal z vami in uživo odgovarjal na vprašanja. Pošlite mu jih na uredništvo afna@radio1rock.si.
2: Ljubljana, najlepše mesto
3: na svetu.
4: Doživite japonsko perfekcijo Mazde. Obiščite Interclass Cars in izkoristite posebne ugodnosti pri nakupu Mazde CX-30 s 4000 evrov popusta in novost električna Mazda CX-6e s kar 7400 evrov popusta. Interclass Cars na Viču.
5: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Štekamo.
5: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
7: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
8: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
9: Mazda. Japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
0: Radio 1 Rock. Novice.
10: Dobar dan, želim Darja Štravstisu. Poslanske skupine Levice, Svobode in Socialnih demokratov zahtevajo nujno sejo parlamentarnega odbora zaradi napovedane šolske reforme. Vodja poslanske skupine Levica Asta Vrečko je odziv odpisala takole.
11: Kaj ti napovedana reforma šolstva strani ministra Rončeviča nas je resnično na nek način kar prestrašila.
10: Nasprotujejo možnosti skrajšanja devetletke in kadrovskim rezom ter od ministra zahtevajo dodatna pojasnila. Komisija za preprečevanje korupcije pa je ugotovila, da se je predsednik vlade Robert Golob v zadevi Karigador pri dveh glasovanjih kot trovanju v zdravstvu znašal nasprotju interesov. Njegovi glasovi so pripomogli, da so Tomaža Subotiča imenovali v svet ljubljanske psihiatrične klinike in celjske bolnišnice. Komisija pa je opozorila na Golobove osebne stike s Subotičem. Golobov odvetnik napoveduje, da bodo ugotovitve izpodbijali na sodišču. Za bodoče študente pa se odpira danes še ena možnost za vpis. Začenja se prijavni rok za zapolnitev preostalih prostih mest na dodiplomskih in enovitih magisterskih programih. Prijavo je treba oddati prek portala EVŠ najpozneje jutri do 10. dopoldne. Kandidati bodo o izbiri obveščeni do petka, sprejeti pa se bodo morali vpisati do konca septembra.
12: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina.
13: Dobrodošli v sredinem jutru. Danes bo po večini sončno, jutri pa sprva sončno, čez dan pa prihajajo oblaki. V popodnevu nas bodo od severa dosegle krajevne nevihte. Dnevne temperature od 18 do 22.
12: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
13: Varno in prijetno pot v sredinem jutru. Zastoji so na štajerski avtocesti od Krtine do ljubljanske obvoznice, tudi na cestah Domžale Šentjakob, Trzin Črnuče, Pijava Gorica, Škofljica, Ig Ljubljana in ostalih jutranjih znanih. Daljši zastoji so na cesti Laško Celje od Košnice proti centru mesta zaradi del pri železniški postaji. Semafori pa ne delujejo na Ptuju, v križišču Potrčeve in Dornavske pri Kroni. Radar pa v Šentvidu pri Grobelnem, pri gasilskem domu in na Stojalu v Borovnici, na Zalarjevi pri letu. Srečno in prijetno pot še naprej.
0: Radijska mreža Radio 1 Rock.
4: Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Z lastno proizvodnjo vas oskrbijo in opremijo z zunanjimi žaluzijami, skrini, roletami, pergolo in ostalimi senčili. Dekor Senčila.
14: Radio 1.
0: Jana Morel od 8 do 11.
6: Želim vam lepo dobro jutro, rokerji. Delam vam družbo tudi danes do 11. Naše druženje potem nadaljujemo še po podanskem času, da vas iz služb pospremim še domov. Jesen se je tudi danes uradno začela. Evo takole, sončna bo še do četrtka popovdne, potem en malo oblaku, en malo dežja, ampak nič ne de, vikend bo znova vrnil sonce tja, kamor paše. Na nebo in s tem tudi upam, da na naše obraze. Zaštartali smo odlično, dajmo tako tudi nadaljevati. Glasbene zgodbe današnjega dne prihajajo po treh odličnih, te tri odlične pa slišijo na ime Siddhartha na soncu, ravno prav torej, Billy Idol, Sweet 16 in pa Genesis z eno njihovih bolj poskočnih Jesus, He Knows Me. 5 čez 9 je akcija.

0: Hvala Sidarti, hvala Tomiju za tole. Na soncu torej vsaj do četrtka popoldne, potem nekaj več oblakov in kakšna kaplja dežja. 23. september je danes, dan slovenskega športa. Čestitke vsem, ki svetu predstavljajo našo državo v najlepši možni luči.
1: 23. september v zgodovini roka. Leta 49 se rodil eden in edini Bruce Springsteen. Springsteen že skoraj vso kariero ustvarja in nastopa s svojim spremljevalnim E Street Bandom, v katerem se ga je prijevil vzdevek The Boss oziroma Šef. Springsteen je eden redkih glasbenikov, ki nikoli ne dovolijo, da bi se njihova glasba uporabila v namene oglaševanja. Je pa vseeno z naslovnico albuma Born in the USA nenamerno naredil veliko reklamo kavbojkam Levi's. Leta 84 je izšel Mad Bringer, drugi studijski album slovenske heavy metal skupine Pomaranča. Gre za ploščo v angleškem jeziku, ki jo je Pomaranča izdala pod imenom Orange. Na voljo pa je bila v podobi vinilne plošče in kasete. Leta 2017 se je z tega sveta poslovil Sandi Kolenc Koli, pevec in soustanovitelj slovenske rock skupine The Drinkers. Koli je bil sicer tudi veteran osamosvojitvene vojne, celo poveljnik. Za svoje služenje domovini pa je bil odlikovan z bronasto medaljo generala majstra z meči.

0: nedeljo od 9 do 10 pogovarjal z vami in uživo odgovarjal na vprašanja. Pošlite mu jih na uredništvo Afna, Radio 1 Rok Picasso.
1: Ljubljana, najlepše mesto na svetu.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 24. do 30. septembra. Banane le 1,09 € za kilogram in briketi za mačke s piščancem, puranom in zelenjavo 2 kg le 2,29 €. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.
4: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
5: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
4: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
5: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
4: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
6: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
7: Promet 080-22-55.
8: Kamorkoli ste namenjeni, srečno pot. Zastoji so na štajerski avtocesti od Krtine do ljubljanske obvoznice, daljši zastoji pa na cesti Laško-Celje od Košnice proti centru mesta zaradi del pri železniški postaji. Semafori ne delujejo na Ptuju v križišču Potrčeve in Dornavske pri Kroni in pa radar na koncu hitre ceste H4 razdrto Nova Gorica na prehodu Vrtojba Mirijo proti Italiji. Varno pot.
7: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
9: Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Z lastno proizvodnjo vas oskrbijo in opremijo zunanjimi žaluzijami, skrini, roletami, pergolo in ostalimi senčili. Dekor Senčila.
7: Radio 1 Rok, kjer je Jana Morel doma.
10: Dobro jutro, lepo zdrav iz našega studia. Jana, ostajam tvoja družba na koledarju 23. september, kar pomeni, da se je danes tudi uradno začela jesen. Ura, še tole sem vam dolžna 2:30. Ja, poletje se nekako zdi daleč, daleč stran, pa s poletjem tudi festivali in koncerti, zato se dejmo malo spomniti, kako fajn smo se imeli ene 3 mesece nazaj. Alena Miles, Black Velvet, Rolling Stones, Jumpin' Jack Flash, in ki še jesenje ter prljavo kazalište. Ampak kot rečeno, zaenkrat hodimo še po soncu.

0: Samoril predstavlja Backstage.
1: Pa dajmo se malce spet vrniti v poletje. Nismo še dovolj govorili o festivalih na naših tleh, prav je, da jih tudi pohvalimo. Gora Roka je v svojem zelenem objemu že več kot 20-krat gostila lepo število rokerjev in rokeric, ampak kot pravita organizatorja Jernej Kenda in Tomaš Ozebek se festival širil ne bo, je pa to eden redkih festivalov, ki ima tudi dobrodelno noto. Skratka, pohvalno, tole sta povedala za Backstage.
2: Če mi ne bili dobrodelen festival,
1: ja?
2: Mi ne bi imeli tukaj prostovoljcev.
3: Tako je.
2: Mi ne bi imeli tukaj podpora vasi, ma ne samo vasi, cele planote. Ne bi imeli podpore občine, ne bi imeli nobene podpore. Tako da ta festival je izključno zaradi tega živi, ker je dobrodelen.
3: In to je pač ne tudi, kar je pač rekel on, ker če mi tega ne bi imeli, pole vemo, kje bi bilo. Pol bi bilo vsi, koliko je, ne vem, on dal v žep, koliko sem jaz dal v žep. Ne? Vse to vemo, kako je. In tako da...
1: Čisto. Pa se ni nikoli zgodilo, da bi vam poslali kakšno inšpekcijo ali kaj tako?
2: Ja, ne, inšpektori.
3: Inšpektori so prišli in so delali samo kljukce.
1: Ja.
3: Res,
1: ne, prav je, da se te stvari tudi povejo odkud.
2: Kar se inšpekcije tiče, imamo redne obiske, skoraj vsak, po mojem še ni bilo leta, da nisem bili tukaj, vsaj kakšno od inšpekcij, ampak je pa res, da mi smo v navezi z inšpektori in inšpektorati že pred festivalom, da nam dajo na svete, ker tudi mi ne vemo vsega, da nas usmerjajo in nam pove, kako je prav, da zapeljamo in tako da je to je neko dobesedno sodelovanje. In ko pridejo, res samo prekontrolira, je in ko je, hvala lepa in to je to.
1: Bravo ekipa in sam tako naprej.
0: Backstage z Jano Moril. Nova epizoda že na YouTube, vseh platformah s podcasti, na radio1.si.

0: pokrovitelj?
1: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
2: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
3: Radio 1 Rock FM.
4: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
5: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
2: Življenje je lepše v barvah. Natisnite, kopirajte in skenirajte svojo mavrico z napravami Sharp.
6: Najem, prodaja, vzdrževanje. Biring-biro.si.
7: O, Rex, si lačen? A bi Natura Vetal hladno stiskane pelete, ki so 100% naravni? Zmanjkalo nam jih je. Okej, greva jih iskat v trgovino Kosmatinčki v Domžalah.
8: Kosmatinčki.si, tudi s trgovino v Domžalah, na Savski cesti 47A.
9: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
3: Radio 1 Rock. Novice.
10: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Zoran Stevanović ostaja predsednik parlamenta. Za njegovo razrešitev je glasovalo 37 poslancev proti 49. Bolj negotovo je bila usoda pod predsednice Nataše Avšič-Bogovič, ki je do razrešitve zmanjkal en glas. Za njeno razrešitev je glasovalo 45 poslancev.
11: Očitajo mi 2 ure vodenja seje, ki pa očitno ni bila pušeči desnici.
10: Po glasovanju je povedal, da rezultat razume kot modrost, ki je preplatala v državnem zboru. Svetovna zdravstvena organizacija opozarja, da bi lahko krepljenje El Niño postal velika grožnja javnemu zdravju. Segrevanje Tihega oceana prinaša več ekstremne vročine, suši in poplav. Ob močnem deževju se lahko hitreje širijo kolera ter bolezni, ki jih prenašajo komari, med njimi malarija in denga. Najbolj ogrožena bodo območja s šibki v zdravstvenim sistemom. Države zato poziva k pripravi zalog in okrepljenemu nadzoru bolezni. Za konec pa še nenavaden primer z hrvaškega letališča. Policisti so prijeli afganistanska brata, ki sta z lažnima hrvaškima izkaznicama želela odpotovati v Nemčijo. Na dokumentih sta bila zapisana kot kralj Ladislav in knez Trpimir. Starejšega so zaradi nevarnosti pobega pridržali, mladoletnega pa namestili v dom za otroke in mladino.
12: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina.
13: V sredinem jutru oziroma skoraj da že do poldnevu je večinoma sončno. Jutri pa bo sprva sončno, čez dan pa prihajajo oblaki. V popoldnevu nas bodo od severa namreč zajele krajevne padavine. Danes bomo imeli od 18 do 22 jutrišnje temperature v popoldnevu podobne današnjim, jutranje pa od 3 do 8 na Primorskem okrog 11 stopinj.
12: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina.
3: Promet. Nič 80, 22, 55.
13: Previdno prosim, vozni pas je zaprt na Dolenjski avtocesti A2 smer Ljubljana med počivališčem Čatež in priključkom Drnova zaradi pokvarjenega avtobusa. Zastoji pa na Štajerski avtocesti od Domžal do Ljubljanske obvoznice. Daljši zastoji še vedno na cesti Laško-Celje od Polul proti centru mesta zaradi del pri železniški postaji. Semafori pa ne delujejo v Ljubljani na Tržaški v križišču z Bilisisko zaradi del na elektroomrežju. Radar pa v Mislinski Dobravi pri Demolu na koncu hitre ceste H4 razdrto Nova Gorica na prehodu Vrtojba proti Italiji, v Predoslah pri Kranju nasproti gostilne Krištof in na Stojalu v Prevaljah pod Krimom. Nič 80, 22, 55, hvala za vse klice in dobrodošli z novimi.
3: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
14: Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Z lastno proizvodnjo vas oskrbijo in opremijo z zunanjimi žaluzijami, skrini, roletami, pergolo in ostalimi senčili. Dekor Senčila.
3: Radio Rock. Jana Morel od 8 do 11.
0: Živa, kmalu bo 11, ampak ena ura je še pred nami. Jana sem z vami v šestih Radio 1 Rock in tudi danes z izborom najboljših rock skladb. Potem bomo dodali še eno za piko na i, v tej uri podarek na dveh rockerih. Enega le res ga zelo, zelo dobro poznate, drugega pa še nekako spoznavate. Eden danes praznuje rojstni dan, drugi pa se nam predstavlja v hitu tega tedna in z njim bomo tudi začeli. Po Patti Smith, po Green Dayih in po Queenih. Another one bites the dust. Živjo!

0: tedna.
1: V tem tednu poslušamo Aleša Peljhana in seveda njegov band, vse skupaj pa z imenom Peljhan. Na zadnje smo bili precej romantični, zdaj pa se spet vračamo tja, ker se Aleš počuti najboljše in to so domače hard rock vode. Pesem Polnoč, tematika ni ravno prijazna, jo pa vsak zelo dobro prizna, govori namreč o tem, kako se pač po razpadu 7-letnega odnosa življenje na novo postavlja, ampak vse skupaj ne gre tako enostavno, kot bi pričakovali in predvsem, kot bi želeli. Sprva se pač seveda ukvarjamo s tem, da se sprijaznimo z usodo, potem pa zgodba govori o človeku, ki preusmerja krivdo in si ne želi priznati lastnih napak. Skladba je torej namenjena vsem, ki smo se kdaj znašli na točki, ko je pač za vse neuspehe v življenju precej lažje okriviti druge, kot pa se sprijazniti s tem, da si pač zafrknu sam. Peljhan in Polnoč.

noč je odbila, mi sva kriva, da se nama ni izšlo. Z vami smo zasedba Pelhan in hit tedna na

0: Radio 1 Rock FM. Zoran Janković na Radio 1 Rock. Župan se bo to nedeljo od 9 do 10 pogovarjal s vami in uživo odgovarjal na vprašanja. Pošlite mu jih na uredništvo afna@radio1rock.si.
1: Ljubljana, najlepše mesto na svetu.
2: Kdo preureja levi blok? Zakulisni boji za primat na slovenski levici. Intervju s patrom Ambrožem Mušičem. Od države za obnovo Plečnikove cerkve niso dobili niti evra. Analitik o islamističnem tumorju, ki ogroža Evropo. Muslimanski bratje se selijo na zahod. Novi reporter. Že pri prodajalcih časopisov.
3: Halo, ich bin calling for auto, ich needing papiri Slovenija.
4: Ich möchte sie nicht, nein.
5: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.
6: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
7: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
8: Štekamo.
7: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
9: Sedel sem v prvi vrsti, na roditeljskem sestanku in potem...
10: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
11: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
12: Prijetno in varno pot, kamorkoli ste namenjeni, na tej poti pa dolenjske avtoceste A2 proti Ljubljani na Višnjegorskem klancu pokvarjeno vozilo na počasnem pasu, proti Ljubljani tudi vozni pas zaprt med počivališčem Čatež in priključkom Drnovo, tam pa pokvarjen avtobus na voznem pasu. Semafori ne delujejo v Ljubljani na Tržaški v križišču z Tbilisisko zaradi del na elektroomrežju, radar pa v Predosljah pri Kranju nasproti gostilne Krištof in še na Stojalu v Prevaljah pod Krimom. Nič 80, 22, 55 ostaja prava in zastonj izbira. Varno na poti.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
13: Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Z lastno proizvodnjo vas oskrbijo in opremijo z zunanjimi žaluzijami, skrini, roletami, pergolo in ostalimi senčili. Dekor Senčila.
0: Radio 1 Rok, kjer je Jana Morel doma.
14: Živjo, prav lepo pozdravljeni, rokerji. Pred nami je zadnjo pol urce v tem dopodnevu, potem s pogovori in zgodbami nadaljujemo v popoldanskem času. No in

preden se to zgodi, bomo nekaj besed namenili še enemu izmed največjih rockerskih imen, ki trenutno hodijo še po planetu Zemlja. Tudi leta mu ne pridejo do živega, njegovi nastopi pa so prava bomba. Tako pravijo vsi, ki so jih obiskali, pa govorimo o tem, da so jih obiskali tako, nazadnje, leto dve nazaj. O kom je govora, izvemo po treh, po Birdsih, po Gunsih in tukaj že Santana skupaj z Robom Thomasom v komadu Smooth. Uživajte!

Birds in pa Mr. Tambourine Man na Radio 1 Rock, 10 manjka do 11 in danes svoj rojstni dan praznuje Bruce Springsteen, rojen leta 49 New Jerseyju. In ja, njegov vzdevek The Boss, šef po naše, je skoraj tako slaven kot tudi njegove pesmi. Springsteen je v več kot 5 desetletjih prodal več kot 140 milijonov plat, osvojil 20 gremijev Oscarja pa 2 zlata globusa. Skratka, ni da ni. Ena bolj zanimivi stvari pri njem pa ta, da je bil njegov pravi preboj, ja, vse prej kot čez noč. Ko je leta 75 izšla Born to Run, je bil Springsteen že dolgo na glasbeni sceni, ampak šele takrat je postal tista ta prava velika rock zvezda. 23. september, to je danes, je v New Jerseyju uradno Bruce Springsteen Day. Leta 2023 so ga razglasili prav na dan njegovega rojstnega dne, seveda, in The Boss se kljub visokemu jubileju očitno še nima namena ustaliti, predvsem pa odložiti kitare v kot, kar dokaže tudi vsaki obišče njegov koncert in se domov zagotovo ne vrne ravnodušen. Jaz moram rekati, prav roker, taki, ki ne dela več, z dušo in tudi s telesom. Vse najboljše, Bruce!

0: Radio 1 Rock FM.
1: Akcijska ponudba v Tušu. Špageti Barilla le 79 centov. Napolitanke Manner kar 50% ugodneje. Kilogram piščančjih krač le 2,99 evra. In slovenska jabolka Jona Gold samo 1,39 evra za kilogram. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
2: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
3: Poglej okrog sebe. Europa je tu.
4: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
3: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
5: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
6: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
7: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
0: Radio 1 Rock. Novice.
8: Dobar dan in prijetno sredo voščim tudi Ula Šegula. Cene goriva in ogrevanja rastejo, vlada pa išče načine, kako pomagati najbolj prizadetim. Državni sekretar Tomaž Žagar je potrdil, da so med možnostmi tudi energetski boni. Po domače, pomoč bi lahko dobila energetsko revna gospodinstva in posebej prizadeta podjetja. Kdo točno bi bil upravičen, koliko bi bon znašal in kdaj bi ga uvedli, še ni znano. Mariborski kriminalisti so ovadili 3 osebe zaradi suma gospodarskega kriminala in pranja denarja. 2 naj bi v slovenskih podjetjih knjižili fiktivne račune za neopravljena gradbena dela in na Slovaško nakazali 3,5 milijona. Državi naj bi ostali dolžni še za približno 1,5 milijona davkov. Preiskava se nadaljuje, o odgovornosti osumljenih pa bo odločalo sodišče. Poslanci pa bodo danes obravnavali predlog resnice, ki bi na pročeljih javnih ustanov prepovedal izobešanje zastav. Zajela bi tudi mavrične in tuje zastave ter napise in grbe brez zakonske podlage. Prvak stranke Zoran Stevanovič pravi, da bi s tem zagotovili neutralnost institucij in zmanjšali polarizacijo. Glasovanje bo jutri. Jesen pa nas je zjutraj že malo spomnila, da za njo prihaja zima. Minus se namreč spustil tudi v nižje kraje. V Babnem Polju so ob 7 izmerili 2 stopinji pod ničlo, stopinjo manj kot nič pa tudi v Novi Vasi na Blokah in Ratečah. Po podatkih Agencije za okolje je bilo marsikje le kakšno stopinjo ali 2 nad lediščem.
9: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina.
10: Po hladnem jutru so temperature že nekoliko narasle po državi ob večinoma sončnem in jasnem vremenu. Trenutno Ljubljana, Logatec 13, Otočec, Brežice 14, Maribor 15, Metlika, Bogojina 16, Ptuj 17, Ajdovščina 18 in v Kopru 19. Dnevne temperature pa bodo šle od 18 do 23. Jutri pa sprva sončno, čez dan pa se bo znova pooblačilo. V popodnevu nas bodo od severa dosegle krajevne padavine, ki se bodo širile proti jugu.
9: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
10: Kamorkoli ste namenjeni, srečno in varno pridite do cilja, na tej poti pa pazite na vozni pas, ki je zaprt na dolenjski avtocesti A2 smer Ljubljana med počivališčem Čatež in priključkom Drnovo zaradi pokvarjenega avtobusa. Zastoji pa na primorski avtocesti A1 proti Kopru pred priključkom Postojna, pa na cestah Izola-Strunjan v obe smeri in Šmarje-Koper, nekaj gneče tudi na cesti od Lesc proti Bledu. Radarjev in kontrol pa niste sporočili in opazili, če jih boste, dobrodošli, nič 80, 22. 55. Srečno.
0: Radijska mreža Radio 1 Rock.

0: Jaz imam rešitev za vsak problem. Moja tašča pa problem za vsako rešitev. Radio ena rok. 100% rok.
1: Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark.

0: Na oder Tivolija. Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
1: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 24. do 30. septembra v akciji. Mozzarella ribana 250 gramov, le 1,59 €. In sirni namaz 200 gramov, le 89 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
2: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
3: Promet. Nič 80, 22, 55.
4: Sporočili ste, da so zastoji na cestah Izola Strunjan v obe smeri in Šmarje Koper, radar pa Bevkeli v Veliki Loki pri Trebnjem, v Kranju na Laborah pri Iskri smer Delavski most in še na cesti med Grmom pri Podzemlju in Otokom v Beli krajini. Nič 80, 22, 55, varno pot še naprej.
3: Radijska mreža, Radio 1, Rok.

0: pokrovitelj?
1: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
2: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. maxairsoft.com.
3: Radio 1 Rock FM.
4: Doživite japonsko perfekcijo Mazde. Obiščite Interclass Cars in izkoristite posebne ugodnosti pri nakupu Mazde CX-30 s 4000 evrov popusta in novost električna Mazda CX-6e s kar 7400 evrov popusta. Interclass Cars na Viču.
5: Mile!
6: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
5: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
6: A, tega Mileta pa poznam.
7: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
8: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
9: Štekamo.
8: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
7: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si. Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
10: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
3: Radio 1 Rock. Novice.
11: Lepo sredo voščim Ula Šekula. Po avgustovskem poginu dveh psov so v Gošči ob jezeru Jasna potrdili potencialno nevarne cianotoksine. Ali so toksini, ki sicer poškodujejo jetra ali živčevje, tudi povzročili pogin, še ni dokazano. Toksine so izmerili v Gošči in ne v jezerski vodi, zato izvid še ne pove, kakšno je tveganje pri kopanju. Obiskovalci naj se vidnim oblogam ne približujejo, predvsem pa naj psom preprečijo pitje vode in zaužitje Gošče. Ameriški predsednik Trump pa je na zasedanju Generalne skupščine Združenih narodov Iranu zagrozil z uničenjem, če ne bo dogovora o koncu konflikta. Ameriški in iranski predstavniki so kljub ostri retoriki nadaljevali pogovore. Trump pravi, da ima Iran dve možnosti – dogovor in obnovo države ali pa uničenje. Iran je predtem nakazal pripravljenost na pogovore o plovbi skozi Hormuško ožino, a izida pogajanj še ni. Združene države, Danska in Grenlandija so med tem podpisale nov varnostni dogovor. Ta predvideva večjo ameriško vojaško navzočnost na Grenlandiji, vendar naj ne bi posegal v njeno suverenost. Washington želi na strateško pomembnem arktičnem otoku vzpostaviti dve dodatni oporišči in omejiti vpliv tekmecev. Poletje pa se očitno res poslavlja. Srbijo je namreč že pobelil prvi sneg. Dočakali so ga na zadnji dan poletja. Pri nas pa je danes jutraj najbolj zmrzovalo v Babnem polju, kjer so izmerili dobri 2 stopinji pod ničlo. Podobno hladno je bilo tudi drugod po višjih legah. No, snega pri nas pa za zdaj še ni na vidiku.
12: Orangina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Orangina.
13: V sredinem popodnevu bo večinoma sončno, jutri pa sprva sončno, čez dan pa se bo nato pooblačilo. V popodnevu nas bodo od severa dosegle krajevne padavine, te pa se bodo širile proti jugu države. Dnevne temperature danes od 18 do 22, tudi jutrišnje bodo podobne današnjim, jutro pa znova sveže, od 3 do 8 na Primorskem do 11 stopinj. Če pogledamo proti koncu tedna, petek in sobota pa bosta dokaj jasna dneva, a bosta oba imela megleno jutro po nižini.
12: Orangina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Orangina.
3: Promet. Nič 80, 22, 55.
13: Lahko nogo in ubogljiv volan, zastoji pa so na cesti, Izola Valeta v obe smeri in Šmarje Koper. Radar pa Bevkedi v Veliki Loki pri Trebnjem in pa v Kranju na Laborah pri Iskri smer Delavski most. Če tudi vas na poti še kaj zmoti, nič 80, 22, 55. Srečno pot še naprej.
3: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
14: Radio 1, Rock.

Moški orgazem je kot kokošji let. Ne traja dolgo. Radio 1 Rock. 100% rock.

0: Radio 1 Rock.
1: Pokrovitelj?
2: Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Z lastno proizvodnjo vas oskrbijo in opremijo z zunanjimi žaluzijami, skrini, roletami, pergolo in ostalimi senčili. Dekor Senčila.
0: Radio 1 Rock FM.
3: Ni pomemben le cilj, pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
4: A že mesece kopirate dokumente v pisarni pri sosedih? Dajte jim mir!
5: Prodaja in najem kopirnih strojev in skenerjev znamke Canon.
6: Biro sistemi Logatec.
7: Ich bin calling for auto, ich needing...
8: Ich verstehe Sie nicht! Nein, nein, nein!
9: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
10: Pazite, prosim, saj je vozni pas zaprt na H4 hitri cesti, Razdrto Nova Gorica, smer Razdrto, med priključkom Selo in pokritim vkopom Vipavski križ zaradi pokvarjenega tovornega vozila. Zastoji pa so na cestah Izola Valeta v obe smeri in Šmarje Koper. Radar pa Kedi v Paki pri Velenju nasproti Avtooptike. Hvala za vse klice in ostanimo najboljša prometna družba tudi v preostanku popoldneva. Srečno pot!
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
2: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
1: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
3: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Štekamo.
3: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
5: Ohrani svoje mišice in sklepe v vrhunski formi. Z uporabo izdelkov Starbalm. Pred, med in po vadbi si vedno pripravljen na akcijo in ekspresno okrevanje. Obišči starbalm.si in ostani korak pred bolečino.
6: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
7: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
8: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
0: Radio 1 Rock. Novice.
9: Dobar dan, voščim Ula Šegula. V državnem zboru se krešajo mnenja o predlogu zakona, ki bi na objektih javnih institucij omejil izobešanje zastav in drugih oznak brez izrecne pravne podlage. Predlagatelj Zoran Stevanovič iz Resnice pravi.
10: Objekt državnega organa občine, javnega zavoda, javne agencije, javnega sklada ali nosilca javnega pooblastila ni zasebna površina posameznega predstojnika. Ravno tako ni prostor za izražanje osebnega, političnega, ideološkega ali aktivističnega stališča trenutnega vodstva institucije.
9: Ozadje so zlasti polemike zadnjih mesecev. Po menjavi oblasti so palestinsko zastavo odstranili z vladne palače. Mavrično zastavo pa je z Ministrstva za kulturo odstranilo novo vodstvo ministrstva. V opoziciji opozarjajo, da je predlog napisan preširoko. Jana Jerman iz Svobode.
11: Umre dolgoletni sodelavec javnega zavoda, občine ali državnega organa in kolektiv želi v znak žalovanja na stavbi izobesiti črno zastavo. Ali to pomeni, da bo takšno običajno dejanje po novem prepovedano?
9: Če ste prejeli elektronski sodni poziv, pa previdno. Če niste storili nič nezakonitega, gre za prevaro. Policija opozarja na sporočila, v katerih se goljufi predstavljajo kot policija ali druge institucije. Če ga dobite, ne klikajte povezav, ne odpirajte priponk in ne pošiljajte osebnih ali bančnih podatkov. Sporočilo izbrišite in ga označite kot neželeno pošto.
12: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina.
13: Prijetno popoldne voščim na Bledu in v Slovengradcu 16 stopinj, Velenje, Lendava, Ljubljana, Maribor 18, Črnomelj 19, Nova Gorica 21. Večinoma sončno bo danes in tudi jutri sprva še dokaj sončno, čez dan pa se bo postopno pooblačilo. Popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer in v prvem delu noči na petek razširile tudi proti južnim krajem. V petek in soboto pa potem večinoma sončno z meglenim jutrom.
12: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
13: Nekaj težav imamo po slovenskih cestah. Previdno kosi počene pneumatike ležijo na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru med priključkoma Šempeter in Žalec Arja vas. Prometna nesreča pa promet ovira na dolenjski avtocesti A2, smer Novo mesto malo za priključkom Višnja Gora. Zastoji pa primorska avtocesta v obe smeri med Ravbar Komando in Postojno, štajerska avtocesta v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, stojite pa še na cestah Izola Valeta v obe smeri in Šmarje Koper. Radarja 2, prvi je v Šentvidu pri Grobelnem pri gasilskem domu, drugi pa je Kediju v Paki pri Velenju nasproti avto optike. Srečno!
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
14: Moje ime je Airsoft, Max Airsoft.
15: Max Airsoft, specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com
16: 100% Rock in nič drugega.
0: Radio 1, Rock.

0: FM. Ljubezen kliče na Dolenjsko.
1: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
0: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
1: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
0: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
2: Novo Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Changan. Sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu. Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Changan. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
3: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Štekamo.
3: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
5: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kranj čaka vroča promocijska akcija. Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
6: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
7: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
8: Radio 1 Rock. Novice.
9: Lepo vas pozdravljamo, Ula Šegula. Če danes iščete dom za starejšega svojca, vam ni veliko v pomoč to, da je oskrba za tiste, ki so že v domu, lahko cenejša. Glavni problem ostaja dobiti posteljo. Po zadnjih podatkih želi več kot 21 tisoč ljudi v dom takoj, prostih mest pa je zelo malo. Kolegi z portala Svet 24 so preverili, prostih postelj je le 17. Poleg tega ni vsaka postelja primerna za vsakega človeka, težava pa je tudi pomankanje zaposlenih. Tudi majhna Andora med Francijo in Španijo išče delavce, saj jih kronično primankuje. Najbolj potrebujejo zdravstvene in pedagoške delavce, pa voznike, pomoč pri oskrbi starejših ter zaposlene v turizmu. Poprečna plača je okoli 2800 evrov bruto, v finančnem sektorju skoraj 5000. Zaposleni imajo 30 dni dopusta, a Slovenci za delo tam potrebujejo dovoljenje. Za konec pa še skok v galaksijo umetnosti. Ustvarjalec vojne zvezd George Lucas je po 17 letih priprav v Los Angelesu odprl svoj muzej. Vanje vložil kar milijardo dolarjev. Obiskovalci pa si poleg rekvizitov iz njegovih filmov lahko ogledajo še stripe, slike, mange in Banksijevo deklico z balonom.
10: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina.
11: Sredino popovdne bo še naprej večinoma sončno s temperaturami od 18 do 22 stopinj. Jutri pa sprva še dokaj sončno, čez dan pa se bo postopno pooblačilo in popovdne na severu prve plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer in v prvem delu noči na petek razširile tudi proti južnim krajem. Brez skrbi, že v petek spet večinoma sončno z meglenim jutrom.
10: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina.
8: Promet. Nič 80, 22, 55.
11: Zaprt počasni pas na primorski avtocesti A1 v smeri Ljubljane med Raztepom Gabrkim priključkom Senožeče, tam stoji tovornjak v okvari. Zaradi prometne nesreče pa pozor, zaprta cesta Moste, križ na križu pri Komendi. Zastoji pa takole, primorska avtocesta v obe smeri med počivališčema Rauber Komando in Studenec, štajerska avtocesta v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami in pa na cesti Izola Valeta v obe smeri. Zgolj spomnim pa danes do 15.30 ure bodo na cestah Strmec Mangart in Predel Bovec 15-minutne popolne zapore zaradi snema. Manja. Srečno.
8: Radijska mreža Radio 1 Rock.
12: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
13: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. Max Airsoft.com.
8: Radio 1 Rock. Kjer
4: je Jana Morel doma.
14: Pozdravljeni, rokerji. Ura je odbila dve, tukaj je sredino popoldne. Družimo se do petih. Obujali bomo spomine, preverili večerno koncertno dogajanje, slišali rock štorijo in še marsikaj. Gremo kar pognat mašine z odličnim rokom, seveda. Siddhartha, Billy Idol in pa Red Hot Chili Peppers. Vsi pripravljeni tukaj za vas. Lep dan želim.

0: Dobrodošli na Radio 1 Rok, Jana si delim sredino popoldne z vami, da bo šlo hitreje in lažje. Tukaj dober rok, dobra muska, no pa še kakšna bonus zadevca, kot je recimo tale.
1: 23. september v zgodovini roka. Leta 49 se rodil eden in edini Bruce Springsteen. Springsteen že skoraj vso kariero ustvarja in nastopa s svojim spremljevalnim E Street Bandom, v katerem se ga je prijevil vzdevek The Boss oziroma Šef. Springsteen je eden redkih glasbenikov, ki nikoli ne dovolijo, da bi se njihova glasba uporabila v namene oglaševanja. Je pa vseeno z naslovnico albuma Born in the USA nenamerno naredil veliko reklamo kavbojkam Levi's. Leta 84 je izšel Mad Bringer, drugi studijski album slovenske heavy metal skupine Pomaranča. Gre za ploščo v angleškem jeziku, ki jo je Pomaranča izdala pod imenom Orange. Na voljo pa je bila v podobi vinilne plošče in kasete. Leta 2017 se je z tega sveta poslovil Sandi Kolenc Koli, pevec in soustanovitelj slovenske rock skupine The Drinkers. Koli je bil sicer tudi veteran osamosvojitvene vojne, celo poveljnik. Za svoje služenje domovini pa je bil odlikovan z bronasto medaljo generala majstra z meči. To je bil 23. september v zgodovini roka na Radio 1 Rok.

0: Radio 1, Rock FM.
1: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
2: Rešitev je Rogel Romat Avtostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
4: Zaradi prometne nesreče je še vedno zaprta cesta Moste Križ na križu pri Komendi, zastoji pa tudi še vedno na primorski avtocesti A1 v smeri Ljubljane med počivališčema Studenec in Raubar Komanda, pa na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami in pa na cesti Izola Valeta v obe smeri. Danes do 15.30 ure pa bodo na cesti Strmec Mangart in predel Bovec 15-minutne popolne zapore zaradi snemanja. Radar pa gorenjska avtocesta zdaj na nadvozu Vrba v smeri Jesenic, merijo pa še v Bruni vasi pri Mokronogu. Srečno, varno, previdno.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
5: Moje ime je Airsoft, Max Airsoft.
6: Max Airsoft, specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
0: Radio 1, Rock. Kjer je Jana Morel doma.
7: Čau, rockeri, evo nas, zakorakali kar konkretno v sredino popoldne. Časa je sicer bolj malo za tiste vaše glasbene predloge, ki mi jih pa lahko čim prej pošljete na 03045566. Zdaj že veste, o čem govorim, to je seveda Jana, dvojno prosim, dve pesmi istega izvajalca, ki se odvrtita za pored. Katera slišimo danes, pa izvemo čez nekaj minut.

A ni najbolj betno, ko eden sam odgovarja na svoja vprašanja? Je, vem. Radio 1 Rock. 100% Rock.

0: Jana, dvojno prosim.
1: Nov dan, nova dvojna, zelo različni predlogi, no ampak dva pa sta prišla za tale band in danes ju tudi zavrtimo. Torej, dvojni Pearl Jam za Tineta in za Mili. Nadaljujemo pa znova jutri. Hvala, ker se igrate z nami, oziroma hvala, ker pošiljate svoje glasbene želje.
0: Dva hita istega izvajalca. Radio je na rok. 100% rok.
2: Halo, ich bin calling for auto, ich needing papiri Slovenija.
3: Ich verstehe Sie nicht, nein, nein, nein.
4: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas avto.

0: na Radio 1 Rock.
1: Pokrovitelj?
2: Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Z lastno proizvodnjo vas oskrbijo in opremijo zunanjimi žaluzijami, skrini, roletami, pergolo in ostalimi senčili. Dekor Senčila.
0: Radio 1 Rock FM.
3: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
2: Doživite japonsko perfekcijo Mazde. Obiščite Interclass Cars in izkoristite posebne ugodnosti pri nakupu Mazde CX-30 s 4000 evrov popusta in novost električna Mazda CX-6e s kar 7400 evrov popusta. Interclass Cars na Viču.
4: Življenje je lepše v barvah. Natisnite, kopirajte in skenirajte svojo mavrico z napravami Sharp.
5: Najem, prodaja, vzdrževanje. Biring-biro.si.
6: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
7: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
8: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
9: Štekamo.
8: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
10: Mazda. Japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
0: Radio 1 Rock. Novice.
11: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Nekaterim gre v nos, da država na svojih stavbah izobeša tudi simbole, ki niso državni. Eden takšnih primerov je mavrična zastava. Resnica pravi, da javne ustanove ne bi smele kazati podpore posamezni skupnosti, državi ali ideji, če za to ni zakonske podlage. Zoran Stevanovič.
12: Slišimo tudi očitke, da zaradi tega zakon ob smrti ne bo več mogoče obesiti črne zastave. To preprosto ne drži. Črna, žalna zastava ni državna zastava in zakon ljudem ne prepoveduje izražanje žalovanja. Ampak obstajati morajo stvari, ki so nad vsakodnevno politiko, to pa so slovenski grb, zastava in himna.
11: Zato predlagajo pravilo. Na državnih in drugih javnih stavbah naj bodo samo zastave, napisi in simboli, za katere zakon jasno določa, da so lahko tam. O predlogu bodo poslanci glasovali jutri. Poslanske skupine, ki so izrazile podporo predlogu, imajo sicer 42 glasov, nasprotniki 40, demokrati so molčali. Na Gorenjskem pa so našli še eno neeksplodirano letalsko bombo. Delavci so jo odkrili v strugi Save pri Globokem. Gre za 213-kilogramsko britansko bombo iz druge svetovne vojne. Območje so zavarovali, strokovnjaki pa jo nameravajo deaktivirati in odstraniti predvidoma konec tedna. Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu bo med 2. in 7. oktobrom potekalo na trasah skozi 12 slovenskih občin. Organizatorji obiskovalce opozarjajo, naj pridajo pravočasno, saj parkiranje neposredno ob trasah ne bo mogoče. Med dirkami bodo veljale tudi mobilne in popolne zapore cest. Zapore pa bodo od 2. do 4. oktobra tudi v središču Ljubljane.
13: Orangina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Orangina.
14: V temle sredenem popoldnevu 19 stopinj na Polzeli v Slovengradcu, Ljubljani in Mariboru, Dolenjske Toplice in Ptuj 20, Lendava in Nova Gorica pa 21 stopinj. Večinoma sončno popoldne še naprej pred nami, jutri tudi sprva še dokaj sončno, čez dan pa se bo postopno pooblačilo, popoldne na severu prve plohe in nevihte, ki se bodo zvečer in v prvem delu noči razširile naproti južnim krajem, brez skrbi, že v petek večinoma sončno z meglenim jutrom.
13: Orangina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Orangina!
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
14: Zaradi prometne nesreče je pozor zaprta glavna cesta Ljubljana Kočevje na Pijavi Gorici. Za osebna vozila obvoz po lokalnih cestah strpno in previdno. Zastoji pa Dolenjska avtocesta proti Novemu mestu med priključkoma Višnja Gora in Ivančna Gorica, na Primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Postojna in potem še od Vrhnike proti Ljubljani, na Štajerski avtocesti gneča v obe smeri med Zadobrovo in Šentjakobom in pa na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Radarji pa Rjavkedi v Šentvidu pri Grobelnem pri gasilskem domu smer Šentjur, v Bruni vasi so tudi, to je pri Mokronogu, radar pa še na Gorenjski avtocesti na nadvozu Vrba smer Jesenice. Srečno!
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
1: Moje ime je Airsoft, Max Airsoft.
9: Max Airsoft, specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com. Radio
0: 1, Rok. Kjer je Jana Morel doma.
15: Lep pozdrav, Jana z vami, Radio 1, Rok tukaj. Hvala, ker ste tudi vi na drugi strani, mi delate družbo, čeprav na daleč, ampak preko vaših sporočil nekako čutim, da ste z mano. Muske ne bo zmanjkalo, tudi vsakodnevne stalnice bojo tukaj, v teh izveste marsikaj. Prihaja tudi čas za Rok Štorijo, še v tej uri jo slišite.

0: Čau, rockeri, Jana s tabo. Konkretno smo v septembru, uradno tudi v jeseni, idealen mesec torej za nove začetke. Naprimer, ko lahko začnemo razmišljati, kaj lahko bi vse počeli od januarja naprej. Ne, se mi je zdelo.
1: Majhne misli velikih rockerjev na radio ena rock. I'm a real wild one, wild one, wild one, wild one. Punk rock je beseda, ki jo diletanti in brezsrčni manipulatori uporabljajo za glasbo, ki prevzame energijo telesa, srca, duše, čas in misli mladeničev, ki dajejo vse, kar imajo. Yeah.

0: FM. Zoran Janković na Radio 1 Rock. Župan se bo to nedeljo od 9 do 10 pogovarjal z vami in uživo odgovarjal na vprašanja. Pošlite mu jih na uredništvo afna@radio1rock.si.
1: Ljubljana, najlepše mesto
2: na svetu.
3: Akcija tedna v Eurospinu od 24. do 30. septembra. Hruškov nektar 1 liter le 99 centov. In tunina pašteta premium 95 gramov le 79 centov. Kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Nič ti ne pomagajo fizične kopije, če si jih pozabil v pisarni. Digitalizirajte poslovanje podjetja s Canon tehnologijo podjetja Biro Sistemi. Znižajte stroške in poenostavite poslovne procese. Biro Sistemi Logatec.
5: Novo v Interclass Cars. Chang'an CS 55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS 75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Chang'an Interclass Cars Ljubljana Vič.
6: Sedel sem na zobozdravstvenem stolu z odprtimi usti in potem...
3: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
7: Prihajajo na veselico. Na Oder Tivolija. Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Že peti tradicijalni

0: Nacionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
1: Promet. Nič 80, 22, 55.
2: Po cestah pa kar pestro, tole sredino popoldne, zaradi prometne nesreče zaprta glavna cesta Ljubljana-Kočevje na Pijavi Gorici med Petrolom in gostilno Čot. Obvoz je za osebna vozila možen čez Zagorenje Blato, kjer pa tudi pričakujte gnečo ali pa čez Kremenico in Ig. Prometna nesreča promet ovira tudi v Ljubljani na Blajvajsovi pred križiščem s Šubičevo smer Vič. Promet poteka samo po enem pasu, pričakujte zastoje. No, vozilo v okvari pa je obstalo na dolenski avtocesti A2 smer Ljubljana pred priključkom Ivančna Gorica v delovni zapori. Nastaja zastoj tudi tu seveda previdno. Zastoji pa na tej dolenski avtocesti tudi kontra proti Novemu mestu pred priključkom Ivančna Gorica, na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Postojna in potem še od Vrhnike proti Ljubljani, pa na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami in še v smeri Avstrije pred mejnim prehodom Šentil, na ljubljanski južni obvoznici gneča od Rudnika proti Malencam in naprej po dolenski avtocesti proti Šmarju Sapu in pa na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Radar v rjavem kedju je v Šentvidu pri Grobelnem pri gasilskem domu smer Šentjur, bel Clio na začetku Kungote pri Ptuju iz smeri Rač, siv Kedi v Sebeborcih pri Moravskih Toplicah pri Mariču, kontrola pa na štajerski avtocesti na uvozu Dramlje smer Ljubljana. Srečno!
1: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
3: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
4: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
1: Radio 1 Rok, kjer je Jana Morel doma.
5: To je bilo poročilo z naših cest. Živjo, Jana, sem z vami. Srečno in previdno, kamorkoli se odpravljate. V tej uri pa nas čaka še Rock Štorija. Po odlični muziki seveda. Električen orgazam, Paul McCartney in Scorpions.

0: Hud komad danes v Rock Story, Stiff Upper Lip, ena tistih surovih, brezkompromisnih rock and roll skladb, koga drugega kot skupine AC/DC, bend, v kateri je pokazal, da ostaja zvest svojemu zvoku tudi po več desetletjih kariere. Ko enkrat odkriješ, kaj pali pri ljudeh, je kar fajn, da se tega držiš, ja. Stiff Upper Lip, angleški izraz za skladno krnost in predvsem samozavest v težkih časih. Točno takšna je tudi energija komada, tipični AC/DC, torej tak preprost, močan riff, udaren ritem in pa seveda Johnsonov raskov vokal. Album Stiff Upper Lip je prinesel AC/DC nazaj v ospredje in na prelomu tisočletja pokazal, da se ne spreminjajo ne glede na trende. Produkcijo albuma je takrat prevzel George Young, torej brat Angusa in Malcolma, ki je bil že od začetka ključna figura v AC/DC zgodbi. Dobro so to zrihtali, dobro.
1: Rock storija. Zanimiva, neverjetna in zabavna dejstva. Na Radio 1 Rock.

0: FM. Kdo preureja levi blok? Zakulisni boj za primat na slovenski levici. Intervju s patrom Ambrožem Mušičem. Od države za obnovo Plečnikove cerkve niso dobili niti evra. Analitik o islamističnem tumorju, ki ogroža Evropo. Muslimanski bratje se selijo na zahod. Novi reporter. Že pri prodajalcih časopisov.
1: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
2: Ich bin calling for auto, ich needing...
3: Ich verstehe Sie nicht! Nein, nein, nein!
4: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.
5: Lepo zdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Štekamo.
5: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
7: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
8: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
0: Radio 1 Rok. Novice.
9: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Med možnimi ukrepi vlade proti draginji so tudi energetski boni. Tako je sinoči v Odmevih povedal državni sekretar na Ministrstvu za infrastrukturo in energetiko, Tomaž Žagar. Poudaril je, da morajo biti ukrepi ciljeni, saj je treba vsako znižanje cene nekje druge pokriti, ker se zmanjšajo proračunski prihodki. O vlogi za nižje trošarine na goriva pa še odloča Evropska komisija. Stanovanja in hiše v Sloveniji so bila v drugem letošnjem četrtletju v povprečju za dobrih 9% dražja kot leto prej. Po podatkih državnih statistikov so se najbolj podražile rabljene hiše za dobrih 13%, so se pa pocenila nova stanovanja. V Ankaranu je 79-letni voznik včeraj popoldne z avtom zapeljal naravnost v pritlično stanovanje. Na poti od Hrvatinov proti Ankaranu ni zvozil desnega ovinka, zato je zapeljal čez travo in trčil v blok. Voznik in 78-letna sopotnica sta ostala ukleščena in se poškodovala. Gasilci so ju rešili, oba so odpeljali v izolsko bolnišnico. Stanovalcev pa k sreči takrat ni bilo doma. Slovenske odbojkarje pa v Torinu čaka četrtfinale evropskega prvenstva proti Belgiji. V osmini finala so Srbijo premagali s 3-0. Če bodo uspešni tudi danes, jih v polfinalu čaka Poljska.
10: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina.
11: Izmerjeno v tem trenutku je Senica 17, Slovengradec 18, Ljubljana, Maribor in Kočevje 19, Izola Lendava 21, Metlika 22 stopinj. Sreda še naprej večinoma sončna in tudi četrtek bomo štartali dokaj sončno, čez dan se bo postopno pooblačilo in na severu bodo začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer širile tudi proti južnim krajem. V petek in soboto potem dokaj sončno, z meglenim jutrom po nižinah.
10: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina!
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
11: Zaradi prometne nesreče je še vedno zaprta glavna cesta Ljubljana-Kočevje na Pijavi Gorici med Petrolom in gostilno Čot. Obvoz je za osebna vozila možen čez Gorenje Blato, kjer pa tudi pričakujte gnečo ali pa čez Kremenico in Ig. Zastoji pa Dolenjska avtocesta A2 v smeri Ljubljane med Bičem in Ivančno Gorico, Primorska avtocesta od Vrhnike proti Ljubljani, Štajerska avtocesta v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami in v obe smeri med mejnim prehodom in priključkom Šentil. Potem pa ljubljanska severna obvoznica med Šiško in Tomačevim v obe smeri, južna obvoznica pa od Rudnika proti Malencem in naprej po Dolenjski avtocesti proti Šmarju Sapu. Stojite pa še na cestah Lesce Bled in Izola Strunjan, no naslednji v obe smeri. Radar v Belem Kliju na začetku Kungote pri Ptuju iz smeri Rač, Sivkedi pa v Sebeborcih pri Moravskih Toplicah pri Mariču. Srečno!
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
12: Moje ime je Airsoft, Max Airsoft.
13: Max Airsoft, specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. Max Airsoft.com.
0: Radio 1.
12: Rock.
6: kjer je Jana Morel doma.
14: Čau, rokerji, dobrodošli v naši zadnji uri. A kako se kaj odvija sredino popoldne? Gre prvo uradno jesensko mimgrede. Do polnoči manjka še 8 ur, do tiste v našem hitu tedna pa še nekaj debelih minut. Tako je po Nickelback, Bruce Springsteenu in Offspring.

0: Radio. Ena rok, hit tedna.
1: Aleš Pelhan z bendom je ponovno z nami. Nazadnje precej romantičen, tokrat pa spet v bolj domačih hard vodah, oziroma tako, kot ga najbolje poznamo. Pesem Polnoč raziskuje občutke po razpadu odnosa, ki je trajal 7 let. Kar dolg čas in čeprav besedilo sprva deluje kot sprijaznjenje z usodo, v resnici opisuje človeka, ki preusmerja krivdo in si ne želi priznati lastnih napak. Skladba je namenjena vsem, ki so se kdaj znašli na točki, ko so za neuspeh lažje krivili zunanje dejavnike kot pa sebe. A se zdi, da smo se kar vsi kdaj znašli na tej točki, ja.

noč je odbila, nisva kriva, da se nama ni izšlo. Z vami smo zasedba Pelhan in hit tedna na Radio 1 Rock. Polnoč.

0: Radio predstavlja 100% rock in nič drugega. Brez oglasov in brez govorjenja. Vsak delovnik med prvo in drugo popovdne. Pokrovitelj? Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
1: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
0: Radio 1 Rock FM.
2: Denis Avdić predstavlja Janezi 3.
3: Slovenca prav, Janez bo postal.
2: Gremo na veselico. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
4: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
5: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
4: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
6: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
7: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
8: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
9: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kran čaka vroča promocijska akcija.
10: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
11: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
10: A, tega Mileta pa poznam.
12: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
13: Še skok na ceste, lepo zdrav vsem, ki držite za volan. Kosi počene pneumatike ležijo na dolenjski avtocesti A2, smer Novo mesto, malo pred priključkom Brežice, previdno. Promet pa zdaj poteka izmenično enosmerno na cesti Ljubljana-Kočevje na Pijavi Gorici med Petrolom in gostilno Čot. Tam se je zgodila prometna nesreča, pričakujte zastoje v obe smeri, ni pa cesta torej več zaprta. Zastoji pa dolenjska avtocesta proti Ljubljani med Bičem in Ivančno Gorico, primorska avtocesta od Vrhnike proti Ljubljani, štajerska avtocesta v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami in v obe smeri med mejnim prehodom in priključkom Šentil. Na ljubljanski južni obvoznici gneča od Rudnika proti Malencam in naprej po dolenjski avtocesti proti Šmarju Sapu in pa na cestah Lesce Bled in Izola Strunjan v obe smeri. Radar v Rimskih Toplicah pred bazenom smer Laško. Srečno!

0: radijska mreža Radio 1 Rock.
1: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
2: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. maxairsoft.com.
0: Radio 1 Rock. Kjer je Jana Morel doma.
3: Hej, rockeri, naše današnje druženje gre počasi k koncu. Preden skočimo v večerne ure in preverimo, če kje kdo žaga, pa seveda še malce glasbenega oddiha.

0: A kje kdo žaga? Na Radio 1 Rock.
1: Pa poglejmo, kaj dogaja danes zvečer. Za začetek še enkrat informacija za vse tiste, ki ste mogoče planirali in želeli na koncert Liquid Gasoline. Fantje bi danes predstavili svojo prvo debitansko ploščo Loading. To bi se zgodilo v Orto baru, ampak se žal ne bo. Bili so primorani koncert zaradi zdravstvenih težav odpovedati. Načeloma ga bodo predstavili in takrat bodo to tudi sporočili, mi pa seveda vam naprej. Več dogajanja bo torej že jutri. Med drugim Mehanika v Zorici, Zmelko v Cankarjevem domu, poklon Motorheadom z Murderheadi in pa poklon Ramonsom z War Dogs pa v Orto baru, no pa še marsikaj drugega. Ampak več o tem vam seveda povem jutri.
0: Kje kdo žaga? Napovednik rok dogodkov po Sloveniji in okoli. Radio 1 Rok. 100% rok.

0: Rok FM. Zoran Janković na Radio 1 Rok. Župan se bo to nedeljo od 9 do 10 pogovarjal z vami in uživo odgovarjal na vprašanja. Pošlite mu jih na uredništvo afna@radio1rok.si.
1: Ljubljana, najlepše mesto na svetu.
2: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.
3: Zvit gležen zamrzni bolečino. Starbalm hladilni gel poskrbi za takojšen hladilni učinek in hitro zmanjšanje otekline. Obišči starbalm.si in ga preizkusi.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
5: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
6: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
0: Radio 1 Rok. Novice.
7: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Pri Globokem v občini Radovljica so v strugi Save našli še eno neeksplodirano letalsko bombo iz druge svetovne vojne. Po navedbah policija je težka 213 kilogramov. Strokovnjaki so območje zavarovali, odstranitev pa je predvidena za konec tedna. Poslanci pa so danes razpravljali o predlogu resnice, ki bi na pročeljih javnih ustanov prepovedal izobešanje zastav in drugih oznak brez pravne podlage. Vlada pravi, da bi zagotovil neutralnost ustanov, opozicija pa opozarja na poseg v njihovo avtonomijo. Glasovanje v nadaljni obravnavi je predvideno jutri. Evropska komisija je medtem predlagala sprostitev 4 milijard in 200 milijonov evrov zamrznjenih sredstev za Madžarsko. Ocenjuje, da so reforme okrepile pravno državo. Predlog morajo potrditi še države članice. Komisija napoveduje tudi vrnitev madžarskih študentov in raziskovalcev v programa Erasmus Plus in Obzorje Evropa. Slovenska črna komedija Dekle noči režiserja Luke Marčetiča pa je na festivalu Fantastic Fest v ameriškem Austinu dobila nagrado za najboljši film. Zgodba spremlja nočno srečanje uslužbenca bencinske črpalke z dekletom, ki verjame, da je super junakinja.
8: Orangina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Orangina.
9: Zvečer in ponoči bo v notranjosti Slovenije še dokaj jasno in tudi jutri sprva še dokaj sončno, čez dan pa se bo postopno povsod pooblačilo. Na severu bodo začele nastajati prve plohe in posamezne nevihte, ki se bodo potem širile tudi proti južnim krajem. Temperature bodo šle od 18 do 24 stopinj jutri. V petek in soboto pa spet dokaj jasno, z meglenim jutrom po nižinah.
8: Orangina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Orangina.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
9: Še vedno kar nekaj težav po slovenskih cestah. Vozilo v okvari je obstalo na ljubljanski severni obvoznici H3 na rondoju Tomačevo iz smeri severne obvoznice proti Štajerski cesti previdno. Na tej severni obvoznici pa še prometna nesreča, ta promet ovira v smeri za Dobrove pri priključku Nove Jarše. Promet pa še vedno poteka izmenično enosmerno na cesti Ljubljana-Kočevje na Pijavi Gorici med Petrolom in gostilno Čot. Prometna nesreča, pričakujte gnečo seveda v obe smeri. Zastoji pa tudi dolenjska avtocesta v smeri Ljubljane med Bičem in Ivančno Gorico, primorska avtocesta od Vrhnike proti Ljubljani, štajerska avtocesta v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami in v obe smeri med mejnim prehodom in priključkom Šentil, pa na ljubljanski severni obvoznici H3 nekaj gneče še vedno od Tomačevega proti Šiški in pa na ljubljanski južni obvoznici od Rudnika proti Malencam in naprej po dolenjski avtocesti proti Šmarju Sapu. Gneča še na cestah Lesce Bled in Izola Strunjan v obe smeri. Radar v Rimskih Toplicah pred bazenom smer Laško. Srečno!
0: Radijska mreža Radio 1 Rok.

0: samo na Radio 1 Rock.
1: Pokrovitelj. Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Z lastno proizvodnjo vas oskrbijo in opremijo z zunanjimi žaluzijami, skrini, roletami, pergolo in ostalimi senčili. Dekor Senčila.
0: Radio 1 Rock FM. Zoran Janković na Radio 1 Rock. Župan se bo to nedeljo od 9 do 10 pogovarjal s vami in uživo odgovarjal na vprašanja. Pošlite mu jih na uredništvo afna@radio1rock.si.
2: Ljubljana, najlepše mesto
3: na svetu.
4: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 24. do 30. septembra v akciji. Mozzarella ribana 250 gramov, le 1,59 €. In sirni namaz 200 gramov, le 89 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
5: Novo Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Changan. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu. Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Changan. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
6: Počasi se stanje umirja na slovenskih cestah, še vedno pa nekaj težav. Vozilo v okvari je obstalo na ljubljanski severni obvoznici H3 na rondoju Tomačevo iz smeri severne obvoznice proti Štajerski cesti previdno. Promet pa še vedno poteka izmenično, enosmerno na cesti Ljubljana-Kočevje na Pijavi Gorici med Petrolom in gostilno Čot. Tam prometna nesreča in nekaj gneče še vedno v obe smeri. Zastoji pa tudi na ljubljanski vzhodni obvoznici od Most, na severni obvoznici od Novih Jarš, oboje proti Zadobrovi in naprej po Štajerski avtocesti proti Šentjakobu in pa na cesti Izola-Strunjan v obe smeri. Radar pa v Žlebiču, v vasi smer Ribnica, na stojalu pa v Škofji Loki na Spodnjem trgu. Srečno!
0: Radijska mreža Radio 1 Rock.
7: Radio 1 Rock.
0: 100%

0: nedeljo od 9 do 10 pogovarjal z vami in uživo odgovarjal na vprašanja. Pošlite mu jih na uredništvo afna radio1rock.si.
1: Ljubljana, najlepše mesto na svetu.
2: Doživite japonsko perfekcijo Mazde. Obiščite Interclass Cars in izkoristite posebne ugodnosti pri nakupu Mazde CX-30 s 4000 evrov popusta in novost električna Mazda CX-6e s kar 7400 evrov popusta. Interclass Cars na Viču.
3: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Štekamo.
3: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
5: Sedel sem v prvi vrsti na roditeljskem sestanku in potem...
6: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
7: Edison Gold, vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
0: Radio 1 Rock. Novice.
8: Pozdravljeni, Sergej Forlan sem z vami. V primeru umora Sadka Zovka je sodišče iz pripora izpustilo enega od obtoženih. Višje sodišče je potrdilo, da je treba iz spisa izločiti številne ključne dokaze, ker so bili pridobljeni nezakonito. Po obtožnici izpuščeni pri umoru ni sodeloval, očitajo mu hrambo večje količine droge za prodajo. Specializirano državno tožilstvo napoveduje izredna pravna sredstva. Ob jezeru Jasna se izogibajte vidnim goščam in do njih ne spuščajte psov. Analize so v teh goščah potrdile strupene snovi. Meritve so opravili na vzorcih gošče, zato ne kažejo koncentracije strupov v jezerski vodi. Povezava s poginom dveh psov še ni potrjena, opozarja občina Kranjska Gora. Na Aljaski pa medtem izbirajo najdebelejšega medveda. Spletni glasovalci odločajo med medvedi iz Narodnega parka Katmaj, ki so si z lososi nabrali zaloge za zimo. Finale bo 29. septembra.
9: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina!
10: Jutri bo sprva še dokaj sončno, čez dan pa se bo postopno povsod pooblačilo, na severu prve plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer in v prvem delu noči širile tudi proti južnim krajem. Brez skrbi, že v petek spet večinoma sončno čez dan, z meglenim jutrom po nižinah in podobno zaenkrat kaže tudi za soboto in nedeljo.
9: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
10: Prometna nesreča ovira promet na dolenjski avtocesti A2 smer Novo mesto pred priključkom Grosuplje vzhod. Zastoji pa še vedno, nekaj malega jih je ostalo na vzhodni obvoznici Ljubljane A1 od Bizovika in na severni obvoznici od Novih Jarš oboje proti Zadobrovi in naprej po Štajerski avtocesti proti Šentjakobu. Zastoji še na cesti Izola Strunjan v obe smeri in pa radar na stojalu v Škofji Loki na Spodnjem trgu. Srečno!
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

Kje se vidim čez 5 let? Tam kot vedno. V špeglu. Radio 1 Rock. 100% Rock.

20. september v zgodovini roka. Leta 49 se rodil eden in edini Bruce Springsteen. Springsteen že skoraj vso kariero ustvarja in nastopa s svojim spremljevalnim E Street Bandom, v katerem se ga je prijevil vzdevek The Boss oziroma Šef. Springsteen je eden redkih glasbenikov, ki nikoli ne dovolijo, da bi se njihova glasba uporabila v namene oglaševanja. Je pa vseeno z naslovnico albuma Born in the USA nenamerno naredil veliko reklamo kavbojkam Levi's. Leta 84 je izšel Mad Bringer, drugi studijski album slovenske heavy metal skupine Pomaranča. Gre za ploščo v angleškem jeziku, ki jo je Pomaranča izdala pod imenom Orange. Na voljo pa je bila v podobi vinilne plošče in kasete. Leta 2017 se je z tega sveta poslovil Sandi Kolenc Koli, pivec in soustanovitelj slovenske rock skupine The Drinkers. Koli je bil sicer tudi veteran osamosvojitvene vojne, celo poveljnik. Za svoje služenje domovini pa je bil odlikovan s bronasto medaljo generala majstra z meči. To je bil 23. september v zgodovini roka na Radio 1 Rock.

0: predstavlja 100% rock in nič drugega. Brez oglasov in brez govorjenja. Vsak delovnik med prvo in drugo popovdne. Pokrovitelj? Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
1: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
0: Radio 1 Rock FM.
2: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
3: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
2: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
3: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
2: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
4: Novo Winterclass Cars Chang'an CS 55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS 75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Chang'an Interclass Cars Ljubljana Vič.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
6: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
7: Prometna nesreča ovira promet na Dolenjski avtocesti A2 v smeri Novega mesta pred priključkom Grosuplje vzhod, počilo pa je tudi na ljubljanski južni obvoznici v smeri Kozari, takoj za razcepom Malence. Zastoji pa Štajerska avtocesta od Zadobrove proti Domžalam in pa na cesti Izola Strunjan. Srečno!
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok. Radio 1, Rok. 100% Rok.

ti ženska začne govoriti o problemu, je največja napaka, ki jo lahko narediš, da greš in problem rešiš. Vse zajebeš. Radio 1 Rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
2: Kdo preureja levi blok? Za kulisni boj za primat na slovenski levici. Intervju s patrom Ambrožem Mušičem. Od države za obnovo Plečnikove cerkve niso dobili niti evra. Analitik o islamističnem tumorju, ki ogroža Evropo. Muslimanski bratje se selijo na zahod. Novi reporter. Že pri prodajalcih časopisov.
3: Akcija tedna v Eurospinu od 24. do 30. septembra. Banane le 1,09 € za kilogram. In briketi za mačke s piščancem, puranom in zelenjavo 2 kilograma le 2,29 €. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Halo, ich bin calling for auto, ich needing papiri Slovenija.
5: Ich möchte sie nicht, nein.
6: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas avto.
7: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kran čaka vroča promocijska akcija.
0: Radio 1 Rock. Novice.
8: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Pred kurilno sezono vlada išče dodatne ukrepe za blaženje draginje. Minister Janej Vrtovec ne izključuje omejitve najvišje cene zemeljskega plina. Za prihodnji teden napoveduje sestanek z dobavitelji o njihovih načrtih za zimo. Na ministrstvu težav z dobavo plina ne pričakujejo. Policija opozarja na lažna elektronska sporočila, ki prejemnikom grozijo s sodnim postopkom. Goljufi zlorabljajo tudi ime vodstva policije in znak Europola. Njihov cilj pa je izvabiti denar. Na takšna sporočila ne odgovarjajte, ne odpirajte pripomb in ne posredujte osebnih podatkov. Iranski predsednik Masud Pezeškian je v Združenih narodih sporočil, da je Iran pripravljen na pogovore, vendar ne sprejema jezika sile. S tem je odgovoril na Trumpove grožnje. Edini ameriški predstavnik v dvorani je med njegovim govorom odšel.
9: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina.
10: V temle večeru Litija pri 15 stopinjah, Vinica, Bled in Celje 16, Maribor 17, Ljubljana 18, Lucija okroglih 20. Jutri bo sprva še dokaj sončno, čez dan se bo postopno povsod pooblačilo, na severu prve plohe in nevihte že v popoldnevu, proti večeru pa se bodo lete širile tudi proti južnim krajem. Temperature jutri čez dan od 18 do 24 stopin. Jutri torej malce slabše, v petek, soboto in nedeljo pa naj bi bilo večinoma sončno, z meglenim jutrom po nižinah.
9: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
10: Prometna nesreča ovira promet na dolenjski avtocesti A2 smer Novo mesto pred priključkom Grosuplje vzhod, počilo pa je tudi na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred razcepom Zadobrova. Počasni pas zaprt medtem na primorski avtocesti A1 v smeri Kopra malo za priključkom Vrhnika vozilo v okvari, nekaj gneče pa še vedno na štajerski avtocesti od Zadobrove proti Domžalam in pa tudi na cesti Izola Strunjan. Večerni radar v Sivem Kediju v Sebeborcih pri Moravskih Toplicah pri Mariču. Srečno!
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

0: pokrovitelj?
1: Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Z lastno proizvodnjo vas oskrbijo in opremijo z zunanjimi žaluzijami, skrini, roletami, pergolo in ostalimi senčili. Dekor Senčila.
0: Radio 1 Rock FM.
2: Prihajajo na veselico. Pardon, na oder Tivolija. Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
3: Življenje je lepše v barvah. Natisnite, kopirajte in skenirajte svojo maurico z napravami Sharp.
4: Najem, prodaja, vzdrževanje. Biring-biro.si.
5: Ohrani svoje mišice in sklepe v vrhunski formi. Z uporabo izdelkov Starbalm. Pred, med in po vadbi si vedno pripravljen na akcijo in ekspresno okrevanje. Obišči starbalm.si in ostani korak pred bolečino.
6: Sem se vozil, pa kamen prelepšil.

noč je odbila, nisva kriva, da se nama ni izšlo. Z vami smo Zasedba Pelhan in Hit tedna na Radio 1 Rock. Polnoč.

0: pokrovitelj. Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
1: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
2: Radio 1 Rock FM.
3: Denis Avdić predstavlja Janezi 3.
4: Slovenca prav, Janez bo postal.
3: Gremo na veselico. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
5: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
6: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
2: Radijska mreža. Radio 1. Rock.

Iz dreka ne moreš narediti kremšnite. V bistvu lahko, ampak kdo jo bo jedel? Radio je na rok, 100% rok.

0: Radio 1 Rock FM. Zoran Janković na Radio 1 Rock. Župan se bo to nedeljo od 9 do 10 pogovarjal s vami in uživo odgovarjal na vprašanja. Pošlite mu jih na uredništvo afna@radio1rock.si.
1: Ljubljana, najlepše mesto na svetu.
2: Edison Gold, vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
0: Radijska mreža Radio 1 Rock.
3: Radio 1
0: Rock. 100% Rock.

vedno smo to. Razen takrat, ko smo drugje. Čeprav bi tudi takrat morali biti tukaj. Radio je na rok, 100% rok.

ne raztegujemo meha, mi ga polnimo s pirom. Radio 1 Rock, 100% Rock.

enkrat grem spat, pa bo plača. Še dvakrat, pa je nov več. Radio 1 Rock, 100% rock.

Kaj imajo skupnega šefi in oblaki na nebu? Ko izginejo, je dan prekrasen. Radio 1 Rock, 100% Rock.

Najbrž noseča pri 19-ih, kot devica pri 91-ih. Radio je na rok, 100% rok.